ning Jawi tasih kula aturaken kagem panjenengan sedaya ngantos mangke tabuh 11 siang kadang wonten. Sugeng midhangetaken sinambi aktivitas menapa kemawon nggih.

0: iki lho prawan nang wetek kae.
1: Panas udan, udan panas, panas udan.
0: Eop.
1: Mereka nganggo reyok, Mas. Oh, nganggo reyok lho.
0: Sing ngacung sing kon nganggo reyok ngacung.
1: Ngacung sik. Wadah ra ngacung kok.
0: Tak kon ngacung wis kabeh iki.
1: Lah kok gak kok iso ngacung?
0: Eh? Lah kok ketoke sing ngadeg karo sing linggih iki betah sing ndi?
1: Ya betah sik lungguh.
0: Heh, mergane apa kok iso betah sing linggih?
1: Lah kan bokonge ning
0: iso. Ora wae. Mergane do nganggo standar.
1: Standar kok ngendi lho?
0: Eh?
1: Standar kan ngendi?
0: Ya ora mesti standar iki ya sok dikrom sok wetek kae sokan noli.
1: Nganggo reyak lho, Mas.

sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.

Nggih matur sembah nuwun Abairul. Gek kopine pun kula unjuk. Panjenengan uga iki sing melu patrol monggo kula derekne. Sing penting ngampung Karang Kedempel menika nggih guyub rukun. Sing padha iki dodolan bengi. Sing tugas bengi-bengi Bapak Satpam.

Niko nggih wonten Kang Joko. Kang Purwanto kusa nika lho. Lah nggih saking Kali Songo ndau. Bapak Lani sing padha masak ki arep dodolan ki. Lah ya dagangane kuwi ya dimasak ya, Mbah. Melek-melek, Mbah. Ayo Gus Lurah kok wis sangop.

matur sembah nuwun gek dulur-dulur barang iki sing padha ki mau ya pesen tembange nggih pun kula aturaken matur panjenengan. Sing penting sing jaga ora ngantuk. Ake wong betah telek, anu wong ake wong betah melek. Ponorogo yo melu melek. Eh, Buleha yo melek. Bek ditarik becake. Aja nganti lali dulur-dulur. Untirin volume radione. Karo muga iki sing arep sare. Lho, sing arep turu, arep sare dicek maning. Lho, sepeda iki ana ning njaba maning pager barang iki wis dikunci. Ayo semono go sing ning kamar ki apa garwane sik dracin. Hai monggo dicek mawon. Gek iki ya sing umbah-umbah, sing masak, sing sik ngenget iki apa gule wedhus. Aung basori ngendikane, wah oleh dum-dum anu daging wedhus iki pirang kilo, Mbak? Ya untiren bas padhemu. Gentang. Mbak, aku sopon, Mbak. Aku le ora disapa gulung-gulung yo. Oh alah yo. Nggih, nika Mbah Sinyo matur sembah nuwun. Nggih matur sembah nuwun wis jentenan iki. Oh sate, wae weduse di sate. Nek karo kikile iki mau yo ngono. Kikile yo melu di sate ngono. Monggo kula derekne mawon. Wis jentenan kok. Matur sembah nuwun Kang Sugito. Sugiyo, Mbah. Jambi, ayo melu melek lho, Mbah.

0: uga ki biodo sinomen sing dulure sing ana ning desa ki lagi ki. Weh sinomen nganti yamini lho, Mbak. Arep duwe gawe ta?
1: Iya.

matur sembah nuwun pamin. Gewana ning tunggul wulung hadir. Langganan bebek gorengi. Weh, libur.